真似てみるよ誰かタッパルメムジュメムシ誰かそれじゃプレネポケかおめえらさっさしとってかなんか言うた邪魔じゃどけよポケがドントリカジュアルフロキネトワートゥセイカフガ自分にとって正しいと思ったものはどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる高くてChez nous les G sont insondables Chez nous leurs hits font des sons insortables Chez nous les G la